0: på Radio Rakel FM 99,3 och detta programmet är en reprise.
1: Talinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Friede.
1: Mir.
5: Samadhanam.
1: Alafia.
6: Paz. Pace.
5: Aman. Aman.
7: Emirembe.
5: Udo.
8: Barış.
9: Tınışlık.
10: Salam.
11: Salam.
12: Barış.
13: Mir.
14: İzzet.

0: Ja.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp.
1: 2.
2: Oppi Radio Rakels nysiffrede organisationsnummer 857 553 152. Eller bara si
1: jag vill ge grasrotandelen min till Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Då går 5% av insatsen din automatiskt till Radio Rakel.
1: På den måten stöttar du världens äldste kvinnoradio, så att vi fortsatt kan lage kritiska reportage, intressanta intervjuer och fortsätta spela dejlig musik.

Fresh Jaw. Och därifrån ska vi till en cover ifrån 1998 ifrån Massive Attack. Vi känner honom igen. T-Drop. Vi ska skriva mässan in. Nu ute på 90 2026 med Gentleman's Dub. Dub.

Men's Dub Club med sin version ifrån Och från England, The Pool. Och gör det gutta här. Det är väl England och Polen och Storbritannien, det är han. För det är det med Sean Finn.

0: Och med det så loggar vi av. Vi spelar Professor Skank.
1: From the river to the sea.
0: Till slut, till slut, till slut.